0: Sändningen presenteras av Helvetesuka på Viaplay.
1: P6 Rock är de största rockklassikerna.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, rockers. This

0: sändningen presenteras av Helvetesuka på Viaplay.
1: P6 Rock spelar bara de största rockklassikerna.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: This is Angus Young from AC/DC.